0: 私からは関係省庁に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと政府一体となって、被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと。
1: 国民の皆様におかれては引き続き震度7程度の地震の発生に注意いただくとともに、特に揺れの強かった地域の皆様はラジオ、テレビ、インターネットなど自治体の避難情報に注意して、落ち着いて行動していただくようにお願いをいたします。
2: 壁がちょっと崩れかけてたりとか、なんか上から結構物が落ちてくるとかあります
3: ね。体が宙に浮くような感じだったんで、一瞬地震って分かんなかったんですよ。で、崩れたのを見て初めて、あ、地震だっていう意識したって感じでしたね。

0: 私からは関係省庁に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと政府一体となって被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、
1: 国民の皆様におかれては引き続き震度7程度の地震の発生に注意いただくとともに、特に揺れの強かった地域の皆様はラジオ、テレビ、インターネットなど自治体の避難情報に注意して、落ち着いて行動していただくようにお願いをいたします。
2: 壁がちょっと崩れかけてたりとか、なんか上から結構物が落ちてくるとかありますね、
3: うん、体が宙に浮くような感じだったんで一瞬地震って分かんなかったんですよ。で崩れたのを見て初めて、あ、地震だって意識したって感じでしたね。